yo iwa sfuluma ni uto wete ile tula fitu toi fata alofa tuile topa ye moto malu na yafi yafi viele tuwa wama fayona tato feilu wa ilu no ale otu no wala tau fatua tau maili tatu po kalamile na yafi yafi. This is the Coco Samoa Youth Show on Radio Samoa tasi lima yvotolu amo fa alinga na ile mo selu mo le mana ya tele pese a mata e fa filo inga ole meu kwai ele ia fa yo ulto ona ne open fu mono ya malo swa taule sunga fa ila ngole talle ole sungo ya sulu talle tu loma ya pe no fa ya tu le basu wote atu tatole happy happy ya ole meu kwai. Yo, Talitonolo Panga solo pe Tamaf tangle ni afia violanto lo amata la tutena. Yo tama isumba le moto. Ya, wa ya inai su ingal tat pokalame ya ole. Quarta del fitu ya po o 7:15 o quarter past. Ya olo ya litato interview faptoa ya ole sungle tai tai ole amalanga lele sa mataua leva ya suma leva ya le wato itali mai le malanga ya ole sungle tai tai ole vanga le ole fai pese ole United Auckland Gospel Choir or the choir director le suma pole fetelenga ya se manu se oti Simon Mutafai. O ya ole interview na ola pa chaudu ina I le kwaka I le quarter past 7 or 7:15 as some would like to say. O tatu interview na ya I say pa mai anai pese ya joi te liu mai ya a matai lol tatu interview fa apitoa ya sa wia mosi.